0: bona ke la ka ka kena tampaneng tsatsing la maobane a ke tloa tampaneng a ka bona gore na dintho tsa ka di nepagalela jwang a ntho tsa ka di nepagaletse go se o kampa wa gana nna fela amen a empa boitse amene pele topitopi ke wena a itseng amene pele ntle la gae ba o gapetse tshwanang amen
1: amen ya ka mana magene

0: nako ya hao e nepahetseng a hantle. Metsotso ke yane e leshome le metso e supileng a fela. Re tadimeha monate horeng ya rona ya bohlano hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle a fane Lesotho Hotel and Casino. E ke mametse ditaba tsa moetsa e monga maoba mona ho ntse ho he he ho thwe ke ona a tla lokisetswa, ke ona a tla lokisetswa, ke ona a tla lokisetswa. Jwale bo rakgadi ya bo ba re e seng ka nako ena ka nnete, nako ena e santsane le ka pelenyana, e santsane ke e le ka pelenyana. Jwale hona wa poa hore ha e ka nnete e hlile ke yona nako e nepahetseng ena ya hore nka nyoloha ka yona. Hona hwa tshela hore a ehle ena yona nako ke yona ene pa itsenya ya hore ehle ke hle ke nyuluwe ka yona. A re se game ha se le ka tsela le mogwa mofuta we ka ngona ona dipholo e ba ditla apolela makoko. Gala ke tletse ama ho di ma sona a ke nako ya hore ke tswe ka yona ena ehle ke hle ke tswe jwale ke ya batho. Jalo wa tseba bo mme he ka Musa he ka nnete he sale ka pelenyana he ka nnete he ho santsane ho bata he he wa tseba he bana ba ntsetse ke tlo iphumana ke ikentse jwang ho ba hona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Re tlo bua jwalo ka kgodiso ya ngwana wa Mosotho. A re bua ka kgodiso ya ngwana wa Mosotho re bua ka eng? Hore na ngwana wa Mosotho hore na o hudisitswe kapa o ne a hudiswa jwang mehleng eo? Metsotsong ena e leshome le metso e mehlano re tadimeha monate horeng ya rona ya bohlano. Ngwana wa Mosotho o ne a rutwa hore motho e mong le e mong e moholo ke ntatae kapa ke mmae a mo mamele. Na ke nnete kapa ke a fosa ha ke tshwa ke batle ke tsamaye le wena ge nne re tsamaye re ntse re bua gone le wena. Na ke nnete kapa ke a fosa ha ke re ngwana wa Mosotho o ne a rutwa hore motho e mong le e monye moholo ke ntatae kapa ke mmae a mo mamele. O monate o monate morana waka. Morena waka.
1: Ah, boy, send you to my rojinete.
0: Kiali bua morena waka.
1: Amen.
0: Hare hatela pili, a inete fatsa ga e fela taba yena e hle ke nnete hore ngwana wa Mosotho o ne a rutwa hore motho e mong le mo nye mohulu ke ntatae kapa ke mmae a mo mamele. O monate.
2: Ye ba thabisa nake.
0: O monate nake.
2: Ke thabo fela.
0: Morena waka.
2: Se papa ne ra ke nete le o shapa motho mo ho le simme ka panta ke ha ona ho shapa le ha bona o etsa ditshini.
0: Ke a le bo. Ke
2: mangxanga le.
0: A re hatela pele ha se ya tshilo jwalo motho e mong le e monye moholo o ne a tseba tshwanelo ya hae ya ho kgalema ka molomo kapa ka thupa ha bona ngwana ofe kapa ofe a etsa dintho tse tswileng a tseleng. Jwalo ka ha mokana masisi a se a tshulwa re le ka thupa fela o ne a ena le tokelo eno ya hore a kgaleme ha bona ngwana a etsa phoso a sa tsotelle hore na ke ngwana wa hae kapa a se ngwana wa hae. E ne e le kgodiso ya ngwana wa Mosotho. Radio Kgotso. A re feta jwalo mokana masisi a se a ile a e netefatsa taba yeno. Ntlha e nngwe ya boraro ke ena. Ngwana wa Mosotho ha a ne a rongwa ke motho e moholo o ne a lokela ho matha e le ho supa tlhompho ho motho eo a mo romang. Na ke nnete kapa ke a fosa hore ngwana wa Mosotho ha a ne a rongwa ke motho e moholo o ne a matha. Ho matha hono ho no ho bontsha hlonipho ho motho yenu yo a mo romang. Na ke a fosa kapa ke a kentse ke shisha. O monate.
2: Ibile ho thabisa.
0: O monate tlo upho folo.
2: Ke thabo fela ngwaneso.
0: Ngwaneso.
2: Ke taba ya nnete yenu.
0: Thank you tlo
2: upho. Bana o na lokela ho matha ha rongwa.
0: Mm.
2: A bontsha hore ke ngwana wa laolea.
0: Ke a leboha. A ga hatela pele ntlenga ye nngwe ya bone re ntse re bua ka godiso ya ngwana wa Mosotho. Re ntse re bua ka godiso ya ngwana wa Mosotho. Ka tlhompho ya Sesotho, ngwana o ne ke kebe a nwa metsi pele ho moholwane wa hae. Hae ba ba le babedi ba nyorile. Na ke a fosa ka paki ya nepa. Ka Sesotho, ngwana o ne ke be a nwa metsi pele ho moholwane wa hae. Hae ba ba ne ba tla ba nyorilwe ba le babedi. Na ye wa monyenyane a ka nwa metsi pele ho moholwane wa hae. Sesotho se re se ne se re ngwana monyenyane o ne ke ke be a nwa metsi pele ho moholwane wa hae. Ke a nepa ka paki ya fosa. Na mora o ngwa ha o sheba ntse le teng a taba yo ha re ntse re di bua bo sontso di nka o di bapisa ha re ntse re di bua o bo sontso di nka o di bapisa ha e ba ha o tsebe e re ke e fete empa ka ngwana wa Mosotho ngwana wa Mosotho ya monyenyane o na ke ke be a nwa metsi pele ho moholwane wa ha ho no ntso bo ntsha tlompho ntlha ya bohlano o na ke ke be a bolla ile ho moholwane wa hae le hona ho nyala pele ho yena o ntse ho bontsha tlhonepo ke ya nepa ka pa ke ya fusa o monate ye mkhana wa ka hey
1: aba yeno ntate jwa lo na ke ke re aba no le ha ba ba tshwanyo u le ha ba ne ba kala ne di tsena ha ba ne ba tshwana ke no mo nyano na tla di wa dira di tsa tshwana ya bu ya bu ya di ba tshuwa
0: a tshwarele moholwane wa hae pere ke ya leboa mogana wa ka gona go ntse go bolela tlhonepho mme o ne a ke ke be a ba bolla le pele go moholwane wa gae kapa go nyala pele go moholwane wa gae o ne a ke ke be a ba bolla kapa gona go nyala pele ho moholwane wa hae re ntse re bua ka godiso ya ngwana wa Mosotho metsotsonye le shume re tla di meha monate ho renya rona ya bohlano re pepesa Sesotho ga se beya fashion ha ga hatela pele hape o na ke ke ba ba bitsa mabitso a sa eteletse pele lentswe la hlonepho pele a ba bitsa ka mabitso a bona fela Wana ke ba ba bitsa mabitso a baholwane ba bona fela a sa eteletse le lentswe la hlonepho pele ati mamma ne di sa thewe botapelo fela ye thapelo re ntse re nka re bapisa hana jwale O na ke ke a phatsa ka pa o tshela mobu le o khuma male kokong pele ho moholwane wa hae. A go bua ka godiso ye nngwe ya ngwana wa Mosotho, ditaelo o ne a di nka ho moholwane wa hae bosiyonga ba batswadi ba hae, mme o ne a lokela ho dipheta. Batswadi ba hae ba ne ba le siyo. Ditaelo na di nka ho moholwane wa hae mme o na loketse ho ga diphete ke kgodiso ya ngwana wa Mosotho na ho ntse ho le jwalo le hana jwale ngwana wa Mosotho o ne a rutwa ho dumedisa batho a ba tseba kapa a sa ba tsebe re ne re bui ka tumediso mona ga re tumediso ke pula molomo tumediso ke pula molomo o ne a dumedisa batho ba baholo a ba tseba a sa ba tsebe ngwana wa Mosotho o ne a rutwa ho se halale letho leo a lefuang ka ha mpho e sa phetlwe meno ha o wa mofa morao tje a o betse ga a e senyekana a wena o mphile nyane yana ena o mo file kgolo empa ka sesotho ngwana wa mosotho o ne a rutwa ho se halale letho leo a le fuang ka ha e le mpho e sa phetwe meno a go bua ka ngwana mosotho ha lokela ho kenya batho ba baholo kapa ngwana wa mosotho o na sa lokele ho kenya batho ba baholo mahlo ha ba bua le yena ngwana wa mosotho ke ka hona hangata etlare ha o bua le nna wa bona ke ntse ke sheba fatshe go batho ha hangata ba ba wa bona ke ntse ke sheba fatshe hangata ke rutuwe jwalo ke thutwe ke ile kae go utwa ke ska nkenya mahlo wena moshanyana ona a tshuwa la inyalenga gae moshanyana ska nkenya mahlo a ke bua le wena o tsebe o tla utwa ka ho a ke ba qetella fela so a so ditse ho hong ho no ka na u thiba o sontso o tswa fatshe ha uno ka mokenya mahlo ka kenya mahlo ena moshanyana ke bua le wena mwana wa mosotho o rutuwe jwa ke ka hona hangata e hlile ha u bua le nna e hlile o tla bona hangata ke ntse ke sheba fatshe ke ba ba bona e hlile ko o kentse mahlo a ga hatele pele leteng ha lokele ho mamela ditaba tsa batho ba baholo le ho ahlamela batho ba baholo ha ba bua ngwana mosotho ona sa lokele ho mamela ditaba tsa batho ba baholo le ho ahlamela batho ba baholo ha ba bua jo ntate le mme ba gega ditaba tsa lelapa la bona mona utlwa ngwana sa ga entate o ke ba ha toilet eno mono o ka mpa ya hahama hina manna e butle wena he ke bua le mma o mona o so kene ditaba ha lokele ho mamela ditaba tsa batho ba baholo kapa wona o ba ahlamela ha ba bua ke khudiso ya ngwana wa mosotho ngwana wa mosotho ha lokela ho kena ditaba tsa batho ba baholo ka sehlotho e se re mohlaope a ikenya tshotso dinaleng re sa tsebe hore na o ne a etsa a tshola eng ngwana wa mosotho ha lokela ho kenya ditaba tsa batho ba baholo ke ne ke kgalemela bane ba ka maoba mona ke rebeletswe ditabeng tsa batho ba baholo ebeletswe ditabeng tsa batho ke se ke ba ka utlwa ho thwe lelalana la akabela ditaba tse jwalo letswe ditabeng tsa batho ba baholo ke kgodiso ya ngwana wa mosotho ka moo a loketseng hore a hodiswe ka teng emene metsotso ge tadimme hore nyane ya rona ya bohlano godima PCFM hlaba wena o ja wa hlaba ke atla
3: o jemele dumela o jemele dumela o jemele dumela o wa bodisa male botala le letima le mpetša o ja le dumedisa bafu kenye
4: amawala.

kala ke tsa tsena ke hetla setopo bolelele ke hetla setopo bolelele ngwanaka jwale ke ya engwa tha